0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo a meascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: Tinnisibh doin céirdlis sénam.
1: Bhís.
0: Seo an meascán ceoil is fearr an gcailibh ar Galway Bay FM. Buim na gcailibhe.

0: sibhdóin céirdle senam.
1: Bhís.
0: Seo a nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceoil is fearr an gcailibh ar Galway Bay FM. Buim na gcailibhe.

0: sibdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.